bia na mentume num kokko atre mi ensa no. Shrankan urade. Na se da kase en koma me wife. Ma si gina so bompaye bompaye abe 3 days enya me dia yare sa na eba half e mitumi num koko no half a cup ayare se tutor en sire me fa sa yare sa ni bi ma o ayare se tutor die mu bi die ye great testimony to God.